Ingin nak bekal hidup wastani kampur ringke-ringke itu ngemsi bayuan berabin nak mulo je tuah monto de kudiang man game daun-daun kiro dane sane sampun pada gabungan ye ringkanyakan kala kadi mangkin beli jaya kumar sudah nyarangin sampun merasa terhibur kumantan ge ring itu dan yang didang sane sampun pada beristirahat ye usan ngapan pekarian we mataler minab dang wendan sane lagi ngelembur ye selamat ngelembur kumantan dan juga sane mau tugas malam mina bidang sampun me taki-taki wet mangkin dan sane pacang menyediakan makan malam ye bersama keluarga sampun siap juga ye dan komang ayu ring darmo sabe sampun api gatre hari diap mika ring kelungkung topati antar wenten ayu bintang nau ring batu bulan ke sarangin dek de mahes peniki sana menteri angan take lan wenten ayu suci ye ring apal kelungkung salam sarang ayu si kecil mungil ayu kelinci moyan bur hari ini ha penapi gadra moyan ring kesiman peniki tetap semangat ye bungolan kumbang.